0: Ofagyasemuno. Mi frere bisemuno. Yesi. Omo ewofie. Se ade ni si emfanse around 11 p.m.
1: Amajo.
0: Omo chema amafuru si ejuma ba. Ah, omo